dalje kao svoju. I angažirano se boriti protiv sistema, projektima subvencioniranim od države, parama otetim haračem politički korektnog imena porez. I parama NGO sektora, obogaćenim krvlju kolateralne štete.

urbanoj država koja je ništa drugo do sprega političke i organizovane mafije. Jesam li spreman za istinske promjene?